Nicolina Snoa. Hasse Andersson var det vi hörde. Och det blir mer musik nu. Lynn Andersson. We have only just begun.